gagorar ngayan kanimo. Watang mararapay, tatumamuan tamayda-ida nga tuhir ngayon kanta. Narikidig mo, papya! Narikidig mo! Narikidig mo!